Chaymi warmen Jezabel nerja. Hamhariki Israel nasyunpi reyni kanki. Hatarispaykiya mikuy, chaynatah kusirikuy. Israel yaqtayuh Nabutpa uvas huertantaja ñuham husqayki, nispa. Reina Jezabelme husan akapa sutimpi kartakunata jeljaruspan, akapa sillunwan sillururja, hinaspam aparachirja Nabutpa yachasqan llaqtapi autoridad kunamanwan, allin rejsisqa runakunaman. Carta Giljas Hampim Kainata Nerja. Runakunataya Kamachichik, Ayunanankupak, Inaspaya, Yapayaikichikpe Hayayikichikman Nabut Sutio Runata Tiachichi. Iskaimana Ayin Runakunataya Maskaichik, Paipa Kuntrampi Yuyakuspa, Diostawan Reitam Insultar Hanki Ninankupa. Yachtamanta Hawaman Pusaspaikichikni, Rumiwan Chuhaspa Wanyurachinkichi. Chaymi Nabutpa llaqtanpi yachaq autoridad kuna, chaynataq allin rejsisqa runakuna, Jezabelpa qillqasqan kartapa nisqanman hina rurarjaku. Ayunupaq runakunata kamachispankuma, llaqtapi runakunapaq qayllanman tiyachirjaku. Iskay mana allin runakuna hamuruspankum, Nabutpa chimpanpi tiyaykurjaku. Chaymi chay mana allin runakuna, llapa runakunapaq qayllanpi, Nabutpa kuntrampi llullakuspa nirjaku. Nabutmi, Diostawan reyta insultaron, nista. Chaymi llaqtamanta hawaman pusaruspanku, rumiwan chuhaspa wañurachirjaku. Chaymantam reina Jezabelman willachimurjaku. Nabut su tío runataja, rumiwan chuhaspam wañurachinkuña, nista. Rumiwan wañurachisjankuta Jezabel yacharuspanmi, husan akabta.